Spirito Montis. Altitude Oxeli. Libertas Anime. Sancte Spiritus. Sancte Fortis.